0: Agora, Tanusa, você só diminuiu um bloco, me xixi só, licando a cena, 5 horas e 40 minutos. O cativano, o Oriana, me tocou só um, sana com só.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais amor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: João, moguinha e pira, olô, nari, andrata, mano, pita, nape, a pipi.
5: Vamos, tata.
6: A pipa, nha, muita tampira.
5: Ei, correr o suelo, umbara.
6: Pipi, quem culpa de vira mumvara mpira? Camureira e curu. Mumcala vira caioma mokoacha.
7: Okoacha machapo de sugar. Meu tai curu, mahaveira kinja oja e kumi. Kenda vila caioja e kumi. Kinape amusueta puta. Muni pavela sa oja wiha. So calore rihela kasowi sucha sanyu sampira. Hola, mami, rabo. Mujusu wa itaputa wa pipi.
6: Hey, ni usi va. Korero wa luwa. Oh, una pia kutoka teni. Yeo, nitana iwola so siva siva.
7: Kai, kai. Kino tropelani. Sunu ero kala na sharia. Ipiriri kwa safranku. Ntoko hapa. Itaputa. Nipiriti sote posiva. Teo, mio kini hana kajioja saka so siva siva. Neto sinikikali hamira wene.
6: Pipi, kimuhawe na matavina nikutano wa mpiru ntare nana. Mini pavela?
7: Ayo, kirimuhina.
8: Mpakento kwa mio, mukala nusole so siva, ni mrere lo so kwea, ni mukalote ili wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
9: Muniwa, ena matanuyela mahiku muloko mweri wa julio, warataro sa ishekuwa. Okati wa mera ayikuwa haya netanu, ayikuma sa wampula. Yeti sokalela mera ya la, simtubihiwa usakaradaria waratu msambiki wampulando ni Ojera Sao 20 UTV. Vamosaro ni Ojera Sao 20 U Grafika. Waihi sapo ya imiabili musuruku wa mitikaj. Mahiku muloko mweri wa julio enama tanu ya la kumelo iwarataro sa ishikuwa osalau nobre wa konsali municipal tondra wana nea mera aikota kota mitako sowepa ni wina bavo wahinda erlaya oyeleda kwa mera la ano kalau arati ntoko jizi
10: kwa kire la to
9: professor lai

0: ayo ntokoni ino suli hahu ni wotukulelani lakana olelo baba ni sotene siri soli kanene wera yoni heriwe banlakani wene muhinawa eshikola ekulu pale useme bapome wampula ba elivuru emosan enoni heria vamosani odutimi heria mata vale anlavuliwa mawani siso
1: So tene so tuki heriwe wira yoni heriwe wanlakani wene muhina we shikola ya masomelo malu pale use eme vapome wampula elivru mosa yeyo nire la woni heri ya malavulelo ama wani mutokelo wo woni heri wa elivru ile vanire liwa wira vanatetekiwa ale amlaponi mahumu hatale anrua ila posokopela mrerelo orinaya unu heri ya vamosani wone la vatu mataba anlavuliwa mawani Yabari la esuelihiwe mwaninano ni gokolej. Ori mosamosa ori muhina mwa elevuriele enkera woni heriwa. Yowo uhimewera mpanta wopachiria elevuriele yoni heriwe e kapitali ela pwahu omaputu. Vano onaro iwa provinsi oteti. Vano mkwahola. Onaro iwa wampulano. Vano niwa wera mkale lola. Onoro ruha mrerelu munchipale.
2: Das novas tecnologias, as nossas línguas bantos ou principalmente as línguas moçambicanas estão sendo deixadas atrás. Isso porque não temos grandes recursos digitalizados nessas línguas. Isso acaba sendo uma grande desvantagem, porque sabemos que as coisas
0: estão desenvolvendo. Ntondivoni vopuele liyahu otitimi heria vamosani otuki hera wera ale amlaponi mahumuna ale ailapo sokopela anone la vatu
2: línguas nacionais ou línguas locais, por exemplo, língua Makua, língua Nyanja, já ou por aí em diante. O impacto que este lançamento trará, primeiro, as pessoas vão conhecer o trabalho que está sendo feito e, quiçá, chamar mais pesquisadores a se juntarem a esta causa, de modo que coloquemos línguas nacionais no mapa do mundo.
0: Yarima Suawe Gokolej. Orimosa mosa orimpu wa muhina mwa elevuru ile. Nire liwa woni heri wa wana munchene. Muhina wa eshikola ekulu pale. Use yemi papome wa ampula. Ama hulela distritu ya werati wa provinsi wa ampula ba. Asuli hawera mpanto le wa provinsia. Mpaka ba kakanle ana musini. Ale achangwe ekoto okabdelgado. Nave ampanyane amankene mapuru yale. Ela ehabari ontuna onsuli haorate onoratene. Mushiri kaka Abdulia Fai.
3: Ama hulela akuveru nuo distritu ya werati wa provinsia ya ampula. Ani himewira mpaka okati yola ba. Kuwavo mutate. We district yele ampanyanya atu yale ya changwe atakali mtete wa khalaya na ve atmakenle we district yele we radi mushatro district januari antre o himyawira atu yawo otene ya changwe atakali mawani mwa khalaya atikela sa mawanyea sirikuru soni heriwa na atropa anwanla omulla so tanani hamlaponi wa humu yao na ve okati yo lava anhimawira mawani utikendia yamo Anni kala wa male levo, tepi mitete sa otinepa, or mitete ola, waharero tepa shawaka meliwa na atakali ya kumihara yuwa wawo wakati uvinre. Januari antre, olekira mpanta mkina kuwira, male ola unkumelela mawani wa musiala wa mitete sa kalaya. Ona kuchiriha, opahira miteko sa murwerio ya kali ya unteria mitete mwaya.
4: Neste momento, de forma oficial, não temos deslocados. Eles retornaram às suas zonas de origem.
3: O Katio Lava, o Sueli Hawi, Kanerina Amusiale, e a Tchangwe Atakali Mawani Mwakalaya, e ela só tem a Tchikila Samawani Mwakalaya, na Vemawani Mwakalaya, a Tchikila, o Vara Samiteko Sarwa e Varaka, depi mudete o Tinepa, o Harer na Ve, o Agamela Shua, Mwisa na Vale. Akala o Adoropa, aniwehera Samawani, na Kiavoto Etu, entanani hao, ni entikihera otuli.
4: E está funcionando, não temos queixo nesse setor.
3: Mushatro distrito ya Werati, januari antre, alavlaka muhawa male leo, unkumelela, wa mutete atamendia atu yale, ya changwe yuwa wawo, echawalaka e distrito yele, sirikuru, singumi heriwa, na Adoropa elapu ahu, yale anomola wasota naniha.
1: Enovora ya vasi iso ni minuto miloko mshoshe soli kanasene. Lelo mradi mwanyu mniwa nuku mhirani la kanasoku milasa wampula. Mpanta wopa chiria evasi iso ila ya ulelu. Mwiwa nano mmosa unitani wa witi vala sana. Ori mtoke lo mmosa wa mwarawe. Sakartare ashtadu e provinsi la wampula. Ama hulilaya andwe varaka mteko mulu pale. Mwina wa mtenke sosohi enasasa mpantola. Vowera ana munchene otepasha wene asomi. Enone la vato mwina wa malelio sana. Ela ehabari ontuna wunsuliha oratene oratene. Mushiri kaka arije urozo.
5: Mwatelo wana shikola ikonto taro ama somelo opajira ashikola miloko mele.
1: Bentu kreiser for... Enovora ya vasi isu ni minuto miloko misheshe soli kanasene. Na arwani himaka wira mushiri kaka areje urozu. Ononsu liha ehabari mosa. Yoku mamuhina mamuiwa nano mosa unita ni wawiti vala sana. Ori mtokelo mosa wa mwarawe. Sakartare ashtadu e provinsi la wampula. Ama hulilaya anivara mte kumulu pale. Variari wa mtenke sosohi ya nasa mpantola. Muhina woti timiheria ni wone la vatu variari wa malelio uratene. Arija.
6: Mwiwa nano onita ni wawiti vala sana. Mutokelo mmosa mwara wa sakaratari ashtadu a provinsi ya Jawampula. Okati ola onivara mteko o washuti haana shikola. Okuma amasumelo opacheria mpaka shikola sulu pale. Waikalo rata sa malelio. Na mao haweha amwiwa nano witi vala sana. Tomoseni Antonio, winre, miteko seya sindalerwa. Sindali hirwa murerlo, ornaya, worweriani olja sana sammawani, wohia mashkolani. Mitaka seya sinilalerwa to mawani ni palestra, otepashawene, ashitiana owe melela mushiripitalis va provincia. Tomoseni Antonio, uhunjeria ahimaka woku palela wira, solia sovira mukafrika samuloja, singwe hirawona niana lelo, Mwate lua mihaso outra se a watu wampula.
7: Trabalhamos nas escolas, estamos a falar de tudo que é ensino. Começamos de ensino primário, ensino técnico e ensino superior. É lá em que uma criança com seus 6, 7, 8, 9, 10 anos...
6: Nivira vira mashkolani ni hima eskola sotene okuma samasumelo opacheria mpaka. Opuro yole na kanyahu anamwene amiaka saya mitana mili uloko okelaka iwe. Pia wene kanyahu owere urukumisha mupu ilwaya amalelio. Bano naruwa eskola samasumelo ananli no okala owa ponyaka ashimwali na ona alilikire kambiru kusigina. Eskola samasumelo malu bali no okala owa ponyaka atu answela yore ra esheni. Akina ashinene itoko pia yao ni nruwa huna ashuti haka. Enaruwa otoki hawani soolia saya, hata wabipanta mkina wa ashuti haanaya. Ukala wira, na kenda wona vaa, mhayo lola woli akapahi soolia samadoja, pente piha wota watu mawani.
7: Porque nós formos a ver bem a industrialização é dos fatores principais que faz com que a desnutrição esteja numa situação muito elevada nas zonas urbanas, tanto também como nas zonas rurais.
6: Usweli hawira wa provinsi ya Jawampula, mpaka vaa, anamwene oi kwa njiria miaka mitanu samanu elwaya, anihoshi anandelo, ni mulatu yola owota seya wopo belela, wopi iraka yuporsentu mloko mshisheni tanda mosa.
1: Nyoshkula ni mwapara arishi urozu. Yore ra ekinaku enikumani ama hulela aani. Yawo andruru meliha okala msuruku. Okale okwe hereka ureriha ni wakairampa sohi enasa se provinsi le Wampula. Kahikene Santos Augusto. Muhiwa msuruku mikavi umpanyane ya wawera vakwe here ureriha ni wairampa ya. Bondia.
8: Ama hule mwapone maho ni weheri rampa aani Wampulano. Asuli awera, akana musuru kunipiri imiliao imie sheshe, loko metamira aruni sheshe wa mitikash, yo nirilaya, ori ringha irampa seyo si hononenye, mwaha weipule ingha erurupa, wapolinsa Wampula, mwaka yola mutano. Musuru kuyogo orine ane Wampulano, uiri liwato wakuvelaka, ovadula miteko su wakuveya, Wamporo wa wakati onchalana. Delegado ane Wampulano, oresti sezela, osuli awera, wapolinsa ya Wampula, ono nane mishenki hoso wata, so hiviri akawa irampa, vavo lipi liwaya ni miteko sinkela ovariwa. Otiki hiri wa metro rata, wana mawani ni uviri himerelo saya. Watepe shiwene, uviri hiwa ipio salimi ni okwe hiri avo miteko sanakoso. Oresi sezela, osili awira. Onipavela alipo anruwa we miririwa, uiri hirampa seyo, otari hilo wakati onikela otomwa.
9: Aquele que não estiver a dar cobro com as instruções, teremos mesmo de fazer a rescisão dos contratos, porque o que nós queremos é atividades dentro da nossa província.
8: Yala hinrota rela sisa le nroha varihana nenroa wahinha orerinha irampaseyo ne opidukusha iye sikale e contrato nempavela hu ovara miteko sorerela oprinsa yela nemiteko seyo sikale ovariwa mapuru yawo nirela huwira orere hirampaseyo na hekala natho mituku manu nena matekateka yale anapata irampa yawo contrato aya onimalela onina nushava ekumlo mweru agosto nirwa akina ku contrato aya onro malela mpaka dezembro wehima wira mutoke lwahusha orere irampa siherera honone ya no weheria irampa sinjene sikina ku kisitonkoto ovirhiwa mumakina wapata nakala unhwela maliti tivavo ni mpavelahu ovara muteko wovrikeniha moshenkuhiola watepakasa wirampa.
9: E também a ideia é mesmo isso, de melhorarmos a transitabilidade. Vimos que parte dos nossos troços há muito tempo que não entra uma maquinaria para poder resolver atividades.
8: Oreshi sezela mahola ane wampulano umpira kana matekateka anruwa we miririwa wele rihirapa seyo otari helaka okati onrova rihaniwa wele riha irampa ni mitato seyo sahononi ye wampuro wa itawunisa epula sokiseria wapurunisila wampula.
1: Ni halela pahe basi basi au mwitana arije urozi wera onsweli he mwina mwihabari samlaponi mahumuni lapo sikina kwene soko pela arija.
6: Ihabari samlaponi mahumuni sikina kusailapo soko pela. Ama holela oreinu dos países baixos anoka nikere ilapo yo Musambiki ni musuruku onivikana emiliyangu emia tana taru ni mloko mmosani taru woka likeri wanlaka ni musa ni wehiri ya samiso Musambiki mu. Mukali hireola, unireliwa lakani mosa nitani wa mbeu, univara muteko, uoro meli hupanga niaka miso, otepashwene opoma ya ubeira ya provinsi Sofala, niona kala ya provinsi ya Yewampula. Sinto kuhimiawe, mahole la agensia Zambezi, Selsu Kunya. Selsu Kunya, uhima wira, mukali hireola, uone nye no malaministro miteko Solima, Roberto Mitu Albino, ushukurela ilapo ele. Sisa, uonane ya kamui wananoyola, ungela unjeri ya miteko Solima, samulaponi mahumu. Ministro uniwehiria sana koso wa ilapo Sokopela, ilapo Yorusia, Sergio Lavrov. Unipacheria olelo vava mshukuru awe, wama hiku mandi ilapo ya Musambiki, uola tuliwa ni ministra ilapo Sokopela, Maria Manuela Lucas. Ama horela yala, aniro uvanela wamihase patani. Mikali hero sinona nea mukinawa ilapo iya Sokopili, sindulu wana ni mihasa muhaku, hata okala wana munjene ilapo ya Musambiki, pomosani o Rusia. Hospitali yo provinsi onyambani, yosue liha okala ana malola ekumi, anira ya ruwa osoma ilapo Sokopela, uunjerera sinsue laya, sindulu wana ni mteko sa ekumi, ya maliha akala ahintigela to owani. Wasweli haihapari ela, diretora hospitali onyambani, amusweli haka Felix Silvia, a bankada ya partidu Frelimo, unipanya ni ya ushukuraka e provinsia ele. Felix Silvia, wenre, mahawa okala yota naniha sisa, wantunea upigwa wawakuvea mahayola. Okala wira, atuyala ya mereringwe orowa ushuta ilapo sikina aku, yire liwa utikela elabwaya ni ovara rata miteko saya sowa kapela ana munjene, mukina wa miteko sa ekume. Sakaratar mkulupalisha mutengeso wa shana shitia na OMM ya Musambiki, onihimia opahiria nanlelo miteko sikanle o malamali hamukalelo onona nea nanlelo wa shana shitia na hinsuela olepa ni osoma mlaponi muu. Sidali ya Shawuki, walavula sisa enamara ruyansa na udishritu Yoshibabava Osofala. Wakatene yowo, ohadu trabela ashitia na epachenre ushuta etu. Wahinya wa utuli, oumpereria utikela osoma. Edezora ela yohiyu ya olelo enamasheshe, onroawe otika Fransa, Akilia Mbappe, Osmani Dembele ni Michael Olisi, Mamosani Maroku, Ashirafi Hakimi, Mukina wa kwartu di final, amishintano sinroa sirania kamulumu nguni Dojmiel Vinsej. Makuria na mandi, anroa uwanela opuro mmosa wa meyash finash, ni wanroa ya usuwanea, elapo enkela ya uvarana, mukina wa meyash finash, kwa mpira, onroa uiranea melo, Spanya ni Belgika, eno viora yohiyo. sábado, ontika Inglaterra ni Noruega, vano etimingu, onroa otika Argentina ni Suiza, wowa ni laupuro wa meyash finaj. Muniwa, yapsari hapari samlaponi mahu, nisikina kusela poso kopela, sota puleli wani isomwa ni Arija Eurozu.
1: Bari se ya ni uriane liyahu samla poni mahumuni lapo sikina kuene soko pela. So ni malela so tene na atuki hahu mwina mwalaka na nasoku mwila sawampula mpanto la wopachiria. Vasi sula wa mahiku matana mashashe. Mweri ula wa julu maka wa 2026. Nusu li hahu ni wera eshikola ya masomelu malupale. Wuse mebapome wampula ulelu baba. Vani mwakileli wa. Mwina watu kiheri wa ni woni heri wa wana mchene. Mwina wa elevu remosam. Enire liwa wone liwa vato ni otitimiheri wa matava ama wani. Nihole lihane wera ama holela aguvernu. Edishirute werati wa mpula vam. Asuli hawera mpantole. Mpaka va kampanyene anamusini yale ya chawenle. Mwina wa menyaku nyaku akoto. Provincia ya Okab Delgado. Wohi ya ihabari samlaponi mahumuni lapu sikina kwene soko pela. Iye ni sikina kwene muni watisoku mihendia huni. Mina malaka nila akalele yao Jamal Afonso Makinani. Vamosani Rajabu Asani ba mikrofoni. Sikina kumpaka makare.
10: Soku melasa wampula.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: João, moquinha e pira, olô, nari, andrata, mano, pita, nape, a pipi.
4: Vamos, tata.
5: A pipa, nha, muta, tampira.
4: Ei, correram sua lombra.
5: Pipi, quem culpa de vir a mamvar a pira? Camureira e coro. Mungkala wira kayoma mwakwasha.
6: Okwasa machaboja shugao. Leo taikuru maha wira kinjayo jaye kumi. Kenda wila kayo jaye kumi, kinape ya mhusi weta puta. Muni pavela sa ojawi ya. So kalo reri hila kaso wisu chasanyu sampira. Ola vame rao, mhusi wa itaputa wapi ipi.
5: Hey, ni usi va korero aluwa.
3: Oh, una pia kutoka tini yeo ni chana iwoja so siva siva.
6: Kai kai, chino tropelani. Suinu ero kala na sharia. Ipiriri kwa safranku, ntoko hapa, itaputa, ni piriti sote po siva. Teo, meyo kini hanaka iwoja saka so siva siva. Neto sinikika ilihamira wene.
5: Pipi, kimuha wana matavina nukutano wa mpiru ntare wana. Mini pavela.
6: Ayo, kiri muhina.
7: Mpakento kumio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote ilua murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
0: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
8: Ei, Munira, nyu itelei wanabe.
9: Mukiswami himulupali yake tu, miyo kapavela pahi usuele sheni hiliwa mhusiula korero siva.
8: Mkinole ela ni isiri sao, mukumeva hiyo.
6: Mwala ni etu, mgarwani wa mirava. Miyo kinimo usueli hani mirere lo sintunea.
9: Eke kai.
6: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oja orera, Yohana ubahanywa.
9: Kwa shukuru pipi, horoka la wira, ama harakarimu emelela, ninokana na manewani. Ikuwa ikina, ikinona mota watu mayoja nkitimeni ya mwili wa wika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
6: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
9: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
6: Isote pa orere la wekumi. Namuso tena kato ojaka.
9: Ni wunke lo ratene. Mugishuti hi wapi ya sisa pipi.
6: Ayo, atu otena nirere la oja oratene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
9: Kinona wira wika nesumana.
6: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kawelu wa mhusi mmosawe hopa yo uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
10: Mukure hopa yo

0: kali heri wa we pa waya ni banda yo ina matabiela iwara taro sa ishekwa kali le 15 horas murowe osara unobere o conseil municipal wa poma ewampula murowe maone sheshe mansi yene aradiala
1: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Yo, moquinha pira, olu, nari, andrata mano pita nape a pipi.
5: Vamos tata.
6: A pipa nha muta tampira.
5: Ei, correro suelo umbara.
6: Pipi, ngin kupaliwira mumvara mpira. Kamurere ikuro. Munkala wira kayoma mokwasha.
7: Okwasa machapo cha shugao. Leo taikuru mahawira kinjayo ja yekumi. Kenda wila kayo ja yekumi. Inape ya mhusiwe taputa. Muni pavela sa ojawiha. So kalore rihela kasowisu cha sanyu sa mpira. Hola, va me rabo. Mujusi wa itaputa wa pipi.
6: Hey, ni usi va. Correro a lua. Oh, una pia kutoka tini. Yeo, ni tena iwola so siva siva.
7: Kai kai, chino tropelani. Sunu erokala na sharia. Ipiriri kwa safranku. Ntoko hapa. Itaputa. Ni priti sote posiva. Teo, miyo kini hanaka yoja saka sosi wa siva. Neto sinikikali hamira wene.
6: Pipi, kimuha wana matavina nukutano wa mpiru ntare wana. Mini pavela?
7: Ayo, kiri muhina.
8: Mpakento kwa miyo, mukala nusoja sosi wa, ni mrere lo sokoya, ni mukalote iliwa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni mpento wa wata.
9: Já se atrasou 41 minutos. Olá, de Phil. Se põe rawe 7 vidas.

0: Boa noite.
1: Boa noite, o Ilu Albane.
0: Filho, aqui é Halle.
1: Bacana.
0: Você mata com Ramula?
1: Faustino Francisco, não sou lá esperando, que mata com Rúbula e Pairo Nandes.
0: O ano, Hila Salama?
1: O ano, Hila, não resta aqui, só não mora aqui, Nimo.
0: Não, bacana. Não vai que lá, Niva?
1: Eu moro Albane.
0: Não vai que lá, Ni, Salama?
1: Sabe que era assim, mano, nunca que lê.
0: Eu acho que lá, Nimano.
1: Yo tiga la caro la cuñata na cuñata na la ita tito. Aquí na mane la era Faustino, do era Faustino. Ama no kiara Elena Mohalede. Aquí pata no radio 10, we you think la cobrar o mala ni que entra que va a grabar o mala. Hermelín da na cabeto, Vitorino. A mí sí anan tenka. Oña u Rita Manuele. Na musi o 10 a radio Wampula ninzekela na ho amitura shora tanto shi akinanko akisonyo uigora yaba aina si Vicente amro ne quatro caminho arita manuel vai dizaili ahora ntwele ke
0: kashkola lupali ngashkola bo
1: pak igora kinanko goshi khurla mane linya yo eh ke bajende aka man goshi khurla
2: bali mana bisa izali apala
0: na prawe huma takara mwira ba kele kamose ba khane une wera wera wera bulinha awe ho anje nya yo ene ke ba khaba khane ya yemve kendri me la mwano ene ke ba khane ba khane yemve no kawani wa hita pese kwa tri hamose na ba kele hu bueno ite
3: bueno di gani hari halu
0: kilu akai hali
3: ini ile nka hali mitori u hali
0: no salama na kumisano.
3: Ayo.
0: Nisa mata kwa rami?
3: Nazimi ya pagari shasimtu kirindabu ya napo ocheani.
0: Ocheani hila salama o?
3: Ocheani ya masu hila o salama kagini. Mbisura yu.
0: Masu nuweta bakini wale? Unaba ni salamu vaa?
3: Salamu ya opajira kina shedi hama lukutore ote na mbara urati yu.
0: No otapela?
3: Kivile ya kishalamu amuzi haka ote na mpe lapo ojiupu. Gaba hake salamu wa mamu kiara, gaba hake salamu wa papu kiara, akanjesha simtu. Mpaka mwanaga mmozene ataneza, kimbaki salamu, wa moza na shuru paliaka oteni, kinati salamu hiyo.
0: Kashukula brigada muna.
3: Mshukure la mwazi.
0: Na rucha yani. Zoi toraje 12 minutos. Vai lá para terminar no Rio lá, Wana Machishem. Katulan tuara mi wa salamu niraka alo kaya vai karma hulava. Boa noite.
4: Boa noite.
0: Samata korami.
4: Mwera escrito a mama na.
0: O mama.
4: Ayo.
0: Wa vila wene.
4: Ah?
0: Wa vila wene.
4: Nata.
0: Wawisha?
4: Kwa no, ela kunduwa na koromola.
0: Wana koromola?
4: Ayo.
0: Nsina nato kwenye nsina?
4: Nsina kiniita ni alpino miyoto.
0: Wani uhila salama u?
4: Hila salama wani na.
0: Ama ati hakumi u?
4: Ama ala.
0: Ya penye ni baki nele?
4: Iye pwiri oti teli ya unna.
0: Ah.
4: Ayo.
0: Takatele musoro?
4: Nare yere karakata.
0: Karakata.
4: Ayo.
0: Ana vani salamu va?
4: Kila wa ha, wana kuni chani ya laiti.
0: Mroke tu?
4: Ari paminka, kelvi, nati ya rivaba ni chani ya shaiwe, ya ruilo kise kudia. Ni kunyatu wako ni chani wa nsiwi, uguanyo macho nyamza, kire wachewana noyo.
0: Ayo.
4: Ayo.
0: Kiyashkula toko ene?
4: Kwa shukuru tampu kihono rere.

0: fana mo ne kilelu elelu we we ayo aye a e yo e aku pele kugel kunelo kodwa wanthiyana kinawa lelo kugel kunelo kodwa wanthiyana kinawa lelo kinawa lelo mimi waya mimi garo we we kinawa lelo aye a e yo we amara kanta mandi nilla leyo kinglesh kanta ma ohinda mlana gaba polo kadama agadama vale niyo kilandere garimi iyo ni mala kona mini ah iyo ye ye ah oke tuwele farina o wawo tena woye ko hachamon ni hawa oke tuwele farina o wawo telia woye ko hanunumo nunumo hawa nyunyu anu wani nyuo kowona ni maru wani enyu vale nchana vale kina kamwe ah namatoto wemelewe wemele kuhimerena iwalako mitegrege wiri anumaru nukwani mtege unukwani mtege wewe namatoto kunukwani mani amara kakutake pariawe amara meto wa matanyawe matani nyunyunyu awiki hiemi kwa vela vela mi unawela lenta lengororo wana mone filelo unawela lenta lengororo wana mone filelo uchojerebe tijama jama
1: ayoto ni mwira fa 20 umora shini 17 minutush karibu 16 minutush karibu e programa mkumanilo wa ihabari
2: mkumanilo wa ihabari
3: Na kumachani hotel ni wila iragi msambiku kumuka ati kampa topola ni vojope kena wero kachoro kumera kumanelo wo I hapari ilelo mauku kenda mwero na saba mwaka wa elfu ililu wa meka shirini na sita ilelo niku mechiteko vo isumana uliku nenenena na lakile leo hala utakulela I hapari chiotoka wida mfumo chaho kwa ilelo hina wachali on prapara ni okumelele wa ntatoni wa molo kumukanya Imoani Yolapani, I distrito Yona Calavelia, Una Ula. Rake distrito Yonangade, Uno Calvergado, I Hotumiha, I Tolilada, I Nia Saba, Nua Hansini, Jojoja, Johiana, Hiana, Ufmanene, Upacharelea, Ukupitumeru, Mayu, Umanale. Uniasa Chinaweta, Ohita Fauti, Mitego Jotika, I Prapara, Ino Kuma, Ukwamba, Mpaka, Umalema, I Provincia, Yo, Una Ula. Na pachara uvara Mitego, Ispital, Yonana, No, Nandelo, Makayola, Womitano, I distrito Yona Maroi, I Provincia, Yo, Uzambezi. Tanzania, Governo Yowongo inaoherra uhala unjerra ni huku toni mocha Umitoko jotonia ufera yondunia ni yonakoso undara isalam Pachra uwane na wakakana ujue la variari wo matajiri Uyovire no varadi msambi kifirke inya ni ihapari chikina pikande Chala kele leo hala utafulila nuko la wo kumanelo wo ihapari Hala wakano maknani Makungel Junior kakeja no utafulila ni mi Ze Gabriel Na wani mwajina no varadi msambi kina ufintila ni uviliana vosalama Studio wa Radio Musambiki upempa nansoni wana kakai nasi kunani huna mpulu niyasa ni u Zambezi. Wakati wapachara utabatava ihapari chuwanele huni unu kunano lero ni pachara ka ulukanle nteko watikitiha nrima. Ndumoja hokwa ileno ngina wachali ompra parani okumelele wa ntato ni womolo kumukanya imawani onlapani idistritu yona kalavelia unampula. Jeanette Hortensio pino wani ihantisi yotene.
4: Mutu mmosa oho kwa ena mashisha sumana ye la mwaha wa sara ya murampani ikumelele vaponti ya muro mukanya erampa muloko ni pele mukulutu wa umulapani edistritu yonakalavelia wa mpula ni himwa ehasara yo kumulana ikamia upele isa kuma unakalavelia iruaka wa mpula emosa ya kunshe isa kwa samusoro ikamia uekinani ya kunshe ekontentore kona niaka emoseyo Opata moro ni opote ya shofere amkukutayo la opuro yole. Ola mhupi wa sweliwa ni mshatoro onakalaveya Patrice Mpangai. Usweli hewi shofere ola opotenye. Shofere akamia uyarwa utuli wa mkukuta mukina. Nave ola arwa ubavihene mkukutawe. Ni koiwele ka wemesha ni kokumulaka mkukuta mukina. Mahole la ola onaopa mashofere otarihelaka ikete lo sotene samurampani ni anetiha ni ntitimiho wawimi ya ntoko iya inakumelela.
5: O nos apelo é mesmo de todos nós nos envolvermos na prudência e para aqueles que conduzem.
4: Rio, nenhum perere atu otene anete miguguta, o calacane pole, o gati anete ha miguguta seia, a tarihelaga ikete los otene, so we capelela, manihimaya we asara yela, e cumelele opro mosa warrivo lite, ne miguguta. Wahon le ahebukula weta wawe nto ola arwa maturi kokumulaka mukukuta wahon le
5: kama kova ke o caminhão que ia à frente do outro abrandou a marcha e aquele que ia atrás acabou chocando com o que estava à frente
4: mushatro e distrito na cala velha Patrício Mpangai o umpira kama chofere weti ha mikukuta nintitimiho wowi onasekihiwa okumelela yasara samurampani Ela e hasara neili e kumelelaka onakala veja mwaka yola wa mitano. Yo bacheria e kumelele wa mieri meili silinre. Ya wakonte atu mulokoni atana mosa opuro yo wo. Okale tuwire ya ya yota kalaela.
3: I provincia yonia sa china weta wohi tafauti mite kuchote kia iprapara ino kuma ukwamba mpaka umalema. I provincia yo unampula. Ulukale te kumhala utapuleli ya ni Fernando Damash.
6: O provincia yoniesa oneta nene sine muteko woheliwa alikatrao musewe unkuma omalema mpaka ngwampula wa ikomo sokwa na miloko miraru nuwa itanu. Mpaka mwemara ela miteko sopake wa mpaka 55% ni oniwe herwera mpaka mweru wa brili eaka enweyo miteko sotene sinhala omala. Mutokwene mwala nongweha sa miseo provincia yoniesa Clayton Makaza ohima wera Mwemara ela mulipa mpaka msewe ola onlipi hera opaka mitato ni naveto opachera otakansa etaya ni simentu. Mutokwene olio hanjera rekimpu wama mieri miloko milinu wa ishishe siso milingwe wera warihu kremteko ola unhala omalihiwa.
7: Este projeto é uma realidade no terreno.
6: Muteko ola oneta nene sene. Ni ndini nromilo wera mpuwa mwa mieri soko na miloko minu wa mishishe nsomenda havariha mteko ula ni hala omaliha ni huko miteko sineta nene sene ni ulipa onteka onlipi hira oteka mitato ni naveto takansa etaya ni simentu uwe ranto wahilekin lewa opajere ke mteko wahiliwa alikatara umwane nene nene uwe ra ovarihue ke mteko ula epoma ya kenle kavihiro ya banku ya maafiriki nasa sira oroiha muholo ya kumihe musuruku wopaha 1767 milioni wa medikale waholo ohili walika tarahu mpanta ole wa msewa na mulo kunuwa muraru ohala okota mteko ohili wa alika tarahu musewe ola musewe ola oniwala ni heprovinsi oniasa ni wampula okumela olishinga Fernando Damash
3: Akumaka unia santu mpaka I provincia yo uzambezi ya wongo na mpanya kenkurani hu onte konusha Rodriguez. Wacharo ni taplele hapara notonga wira inapachara uvara nteko ispitali yo nanano. Nandilo makayola womitano idistritu yo unamaroi.
8: Muholi amitekosa okumi atiana niloko aipoma ya wanamaroi buve Rafael. Olalia wii anahalo pachariha ispitali eshani mwepoma yele provincia wa Zambezi ya. Aiwa wapachara nguwaya nikuru nana ekumi na halo la paka mteko saya mpuro ole nikuru na varira mikuma aipoma ele ya lapayamo. Wana wivano akuma e akamukuma uomu tepwa.
9: Este ano uma previsão também de abrirmos numa primeira fase posto de saúde que depois vai ser...
8: No kala numu kuelu wogula esipitale emoha e akayela. Na vinyaka na hala ore herrawi emalele. Ona halo kala mpuro niki naku. Ora kamenle vakani nipuro nilanrahu. Wana wini kuru na rivava no kuma. Nrimu kuma uomu tepwa. Nivano nilaka no guvernu enreye na halo chincha mapuro. Mwelukuluku yela na mwire herra wii ikanko nyaso mali hawene nereno wii nafe ohulela espitale yela.
9: Humanos que vão para lá e oficialização neste caso já os documentos já foram à província.
8: Mtaplela kamichakasa Bove Rafael muholi anikuru na ekumi atiana niloko aipoma ya wanamarui. Eori hiha anuloko ya provincia wa Zambezi ya iwala ya maha ola Aho niha o hakala la waya e mutamala ka guvernu ni mupuelo yola apa chenraya.
10: Mia ni tunaka nwa tadeo rasyo. Mia no guvernu la mikina mutamala wa wii. Di verdad esikitale la achua la u yarne esikitale. Mika korora wii baba wechu achu ijeli waka ya amwecha mkwa hamunjene. Tao yee sida le nantu paka vila kachu miloko.
8: Wo hula espitali nshani mweboma ya wanamaroi e provincia wa Zambezia. Ni kumakava chuwabo, Nusha Rodriguez.
3: Oyo vireno va radio Musambiki nalilo ni wenla mkumanelo wo ihapari ilelo nuku netsente kwa vo isumana maku kenta mweru wa julio mwaka o elfu pili nuwa miaka shirini na sita. I distritu yonangade unukau delgado iho tumiha itonelada imia sabanu wa hansini chocholia chohiena hiena ukumanene upacharaliaya unkupiti mweru wa mayu umalale Duarte Liasi.
11: I governo yo distritu yonangade ukau delgado inewa kurumicha mayolima wira apihere malipa orueria ni otumihacha icholia chohiena hiena unkupiti umitano. Utonga cha wansatoro o distritu ile mpaka nena cho i distritu ihoria neha utumihacha icholia itonelada emnya saba nuwa hansini chocholia chokila mkwara tati wanuwehre riaya utumihacha icholia chopuha ilufu kumi na chese nuwa emnya nane wanakulelaya ipursentu tanu. Matias Constantino utonga wira i guverno na lelo inera yalipiheraka mayo lima wira abwerere uvuna icholia chaya uwachira uvukula itala ule ntetheole.
12: Continuamos a sensibilizar a população, não desistir, não se retirar na produção de produtos diversos. Tem continuado.
11: Na lelo ninera na kurmechaka mayo lima wira ahochaje ulima icholia chohina hiena ni anamawani ni hupinya chihime huchotene anera avarlakanteko. Nuno chichamo i guverno inera ya vekelaka mayo kavhira wira aniwe here ipio ni karuma chikina kampa ikatana ihipa amashadu wachira waka wila mayo lima mpante nkina Matias Constantino hohimecha wira anamawani ahopachira uitenkacha wachira ulima icholia chonkuhesi.
12: Tawa wa preparar a campanya agricola 2026-27.
11: Ula ukatula mayo lima anera atenkachaka imatachaya chuwachira ulima mwaka umwahiyo. Vano ureke mpante ukoroso mayo lima anera akwechakwechiraka mikachuchaya ni akina ku amichamichiraka mirete. Kamana mpaka mweri wa setembro mikachu chinapachira uima.
12: Arranca praticamente a partir de setembro já vão começar já os primeiros que a gente vai dar alguma coisa.
11: Matias Constantino, Nsatoro Distrito Nangade, Ucap Delgado.
3: Mbwingo unu iha sana ni ukomala, uitivala sana ukalente kwa wamara angholeli notonya na mita kocho stado ya provincia yonampula, unovarante kwa ni mirita jotene wachira, wachueli haana chikola manana orera olia, iolia, arizi urozo.
13: Mwiwana no onitani wa witi vala sana, mutokolo mosamwara wa sakaratari ashtadu a provinsi ya Jawampula. Okati ola, onivara muteko o washuti haana shikola, okuma amasumelo opajiria mpaka shikola sulu pale, waikalo ratra samalielio. Na mao haweha, mwiwana no witi vala sana, Tomoseni Antonio, winre, miteko seia sindalerwa. Sindali hirwa murelo, ornaya, worweria ni oja sana samawani, wohia mashikolani, mitaka seya sinila leru wato mawani ni palestra otepashawene ashitiana owe melela mshiribitalis wa provincia. Tomoseni Antonio, uhunjeria ahimaka woku palela wira, solia sovira mukafrika samuloja, singwe hirewona niya nanlelo, muatilu wa mihaso otasia watu wa mpula.
14: Trabalhamos nas escolas, estamos a falar de tudo que é ensino. Começamos de ensino primário, ensino técnico e ensino superior. É lá em que uma criança com seus 6, 7, 8, 9, 10 anos
13: nos possui. Nivira vira mais por lá, nem rima, escola só tem, ou começa no sumelo, ou pateria, um paca. O puro é olé, na panhaho, anamane, a minha caçaia, mitana mili, bloco, o que lá caiu. Pia o nicalhão, ouro, ouro com chabuco, e loaia, amalhelo. Bano, na rua, escola só no sumelo, Nani, no kala owa punya ka ashimwali na ona ali kire kandoro kusigina. Ishkola samasume no malu bali, no kala owa punya ka atu, nansuwe la yore ra esheni. Akina ashinene itoko, pia wo, ninruwa huna ashuti haka. Enaruwa utoki owa nisoja saya, hata wabibanta mkina, wa ashuti haanaya. Ukala wira, na kela wona va, mkayo lola, wole akapahi soja samasoja, pente piha uota watu mawani.
14: Nós fomos a ver bem a industrialização. É um dos fatores principais que faz com que a desnutrição esteja numa situação muito elevada nas zonas urbanas, tanto também como nas zonas rurais.
13: O Sueli Hawira, a província de Wampula, mpaka va, anamwene oi kwa njiria miaka mitanu samanu iluaya, anihoshi anandelo, ni mulatriola o wataseya wopo belela, wopi iraka yiporcentu mloko mishisheni tanda mosa.
3: Tivere ki distritu yoma vau ki provinsi yonia sa wapwa haa ana chikola imia tanu, ana hala wakela isa la josomi ya jonana no, mwaka yola wamita no. Fernando Damash.
6: Wayeyo, simponye ni asimalihiwaka otekiwa isa la soko na mulukunu wa emosa, mashkola sekundari ya soma vago vapomani, una manolo, ntakuja ni shilolo. Baka wano, shkola iya sopaki wa mpaka 90%. Mutoko ina malano weha sa otekateka otisiritu yoma vago Matias Rajabu o hima wera waholo upachirvara mteko istala iya anashkola ala anroso maka mapuro orera. Mutoko ina ole ohanjira areki upachira wa vara mteko istala iya singhala tovukwa shikola sote kiwa meri ni malashi mwendistritu ele.
15: So falta por pequenos acabamentos e a colocação de porta alguma
6: sala. Memara ela impunha ni malihaka isala soko na mulukunu wa emosa. Sianle ohila janela ni milako pahi. Sote ya nerlaka wera anashkole sumeke mapuro orera ni indiri nromilo wera. Shikola iya si hala upachira wara mteko mutano.
15: Namanolo por concluir sa 90% na shikola de takuja ishilolo.
6: Matias Rajabu mtoko ina wala nungweha sa utekateko tushiri que uma fago ansulha casa é projeto eu tenho que a escola só quando mulher com uma emoção o distrito uma fago na escola só quando mulher com uma itinerário ni ele pichue a escola opa 7000 o comida olhinga Fernando Damas
3: o que tanto com lanto ni truele que uma ampula wongo na ponha que Rajabasani no hala unita plantaco unotonka wira.
16: Asumi vapome wa mpula Asuli hawira mataba ali oyareliwa mawani Ahana yoneliwa kavato Ntopivom aniwumpreriaya ama holela agverno Na ale aniweheria mawani Okala mpua wola leira kamitakaya Mone lola unikumelela muhawawoni waka wera nonwa huno So kala ikalelo sintuna wera sibuvureke Mataba ya lala oyareliwa mawani Seyo sinoni wa wera Ishute rose yeya sananano So kala o tukihera kutuli Taprusore onisomi haeshikola ekulu pale vapome wampula unirovuma Nya osomihaka ntaba no yareliwa mawani Nya osomihaka mataba o yareliwa mawani
17: Mika professore o Universidade de Rovuma ona pipi no Nampula. Na verdade, matari shirini na mararu. Ale ari shikolani. Lelo ahava atu andisprezare iluga jihu. Ila pinha lokale problema yoni difficultare. Situ chotene ni intentare upanka.
16: Wampanta mkinaku. Na malelere ihabari amtenke somosa wa angani. Vapome wampula Agustinho Miguel. Vamosani Celestina Pedro. Anikuru ni monsa ni taniwa ikalelo sananano Asuli hasa samone lwaya Muhino wa matavalu ya riliwa
18: Miyo kiriwa Celestina Pedro Kinila mpanta nikuru na na plataforma Ni wala tulashipapo otene wiya lele kanaya ya shuti kanaya Ele kanle epatwaya
19: Minsi na nageni chunagustini Miguel Mikimbara para jornal ingani Elivruulu pale yore eresha Mana enitonyi herawi Yohapi na atamu uampula va Buwane lavatili nkwahu Atuanche nenoruaka anikompela weya nihilableke makuwa mushkiritori nihilableke makuwa wowi ntau elelele etuona na rasha mana atu yule pala na matile enrumeli wavareva emakuwa urumela ka memukanle mumbari wa muteko mashkola na okana nale nitino ensino bilingi
16: ana mavanile nwangu bapome wampula isulie saka samone nwaya muhinawa matava oyareliwa ena mashishela voni heriwaya elivu romosa entiti mihiramata vene ala bapome wampula
3: Ilele nopa rokla I radio Mosambiki mso provincial local delegado studio Jova Pempani kumera kan kumanele wo I hapari unonche ko vochulu niveriari wela po yahu ndoni panga ke mwento mpaka ila po eli no holile ni Samia Suluhu Hassan kan le presidenti o Tanzania ni governo ya wongo inauherra uhala uncherra ni huku thoni mochano mite ko chothonia ufera yo nduniani Yonakoso udare isalamu wachira uwane la waka kana uchwe la veriari wo matajire. Monteiro Bonifacio.
20: E kuvernia o Tanzania enupo le wanjira mahuku a efera eneria o dare isalamu ya shashaka uvahanlaka na atu APLA wo ui eye wo. Aswili hali ehali ela ministra anawe Hassan Akoso o Tanzania Judith Kapinga ahimale ui efera ela ya weheriwa omala Mahuku muloko owa mararu ni enahala wanjiriwa ni huku ni mosa Eyotiyo ya maliki mahuku muloko owa masheshe Efera ela ehulelio ni presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapu Ni erivoto alipa anakoso a elapo ya Mosambiki Ni enavirelela wakela atu awonela ni a muhaku Enashashira opaka muiwa nanu wa nakoso ni ilapo so hiana hiana viri ilapo miloko mili owa iraru sa Afrika Europa ni Asia sinoni hera itu sinapakaya ni sinashashira okali hamuiwana no varia riva ilapo siri miwana no sa muhaku Judith Kapinga osweli hawi ori musika ni hiaka otumihiwa itu so hiana hiana Zinaswili huwa yavo, itu sinapakiwa mu ilapo so hiana hiana, washashi waka okali hiwa muiwa na novaria riva alipa nakoso ilapo ya o Tanzania ni ilapo sikina. Ministra na uhasa nakoso ilapo ya o Tanzania Judith Kapinga, uluma vaholo va oshukura, nipuro vinaoni heri wavo ikuo sinapakiwa mu ilapo ya o Tanzania. Ministra ola, o shukura tho nipuro atropa a servisu civicus enonihira avo sa miteko sa olima sa omesa ni itusikina enavara ya mu elapo ya o Tanzania. Nukushiraniwe efera ya odare islamu eyaka ela ehuleliwe mahuku mararu amweri ola uajuliu ni presidente a elapo ya Mosambiki Daniel Chapu vamosa ni presidente o Tanzania Samia Suluhu yoniheraka Onta mwene variariva ilapo pili isa, Mosambiki ni Tanzania, onakumela muiaka sinchipale sivirale. Okumela odara islam, ehali elambahiriwe ni mea na monta iribonifasi.
3: Ndwe ni tukuleke chanela yon pira, ni vireke guvernu yon lapone huu inopavila cha nsuru kuwachira utengi cha chama sintano meli, na achaka o machikola ni onchoko wonetanu wo Afrika, anuchulesia ukala auski. Nusha Rodriguez ukuma uzambezia.
8: Muholi mutokwene elapwa huu ona kulela mia hasa mpiria ni amwavano olo chariki guvernu onera lapaka miteko hui ireherwe miteko sowe hereri washa muelapwa husa mpira ona hala werea mashkolan ni mukina ola onyovoki wa mukuma wa Afrika. Kaifadini Manasi, alocha nera ruovinre mwepoma ya vachua mwe provincia vazambezia, yeriwa ya mtu kumano uoma lihera mahusero mwe shkola ele oniriwe kursu ikani ifipelaki. Ahajenre muselu awe muholi amteko samwa vanu nimpira olocha riki, guvernu onera atana kani makuru makina ya faka mkavihero wi ivaririwe mapuro onavoki wa mpiria ahiri. Pama.
21: Bom, estamos a preparar. Vamos ter jogos da Auske. Vamos a
8: mudar. Nera ni rehera kawi muteko wa mpira were pama. Naloja mpira ole uyovokiwa mashkola ni mikowa uyovokiwa mikumasa Afrika. Naloja sa nikuma tano. Nina barra mteko wa mpira onavukiwa ni mechoni, ole onavukiwa ni mata. Nera ni ako holo vakani vakani. Enrera wera mwelu kuluku yela, ohera opisha murima, niwehera kawimite kusahu, nera sejaka siaka oholo. Mteko ole wa mpira, ona hala weria, na halo chapela, ntoko ni weherra.
0: O que está acontecendo é um trabalho que está sendo feito.
8: Ntapulela kami chakasa kaifadini manasi, muholi, amteko sampiria, ni amavano ailapuahum. Eorihiha analoko ay provincia vazambezia, anao pamavano yala, atanliwe anyone melela unyambani, ui ewete yireheraka. Nave ehichuale, ui nanela olyaso hapala niwera ichu imoha moha ihinrera metekunyola. Wampiria.
10: Ya nitana kanu watadeo rasi. Mea no wampiria ole ibukiwa onyambani. Kanave kawe achwala atanjiwe we enihole le provincia wele wana sambezi ya. Okale wawe nanela wapama o. Waje i provincia wake yokala weyo. Kikini here urehera wo porike mtuwa hiri hera ne mtuwa yako saya tinku uire herera kusa hita papo hee ni oriwa pama uire herera karikini ya akala chale oasivela ufumari oburia ompwana nchawe jele ilane le mezmo buge jogu le skolari ola hichu otasa
1: kala vitorino kaleno iforsa I preparare fama para we o melo en representare sempre si ola el vento fama en fino para we hizo naroro mele el cajare para hija no to sempre si ola in due ya el vete me es muy forza el que iba a hipatear por encantera ten que el boca en fira y curuen para we hija no to ya roaca to hija no to no to ni hakalari
8: analoko amohamo hai provincia vazembezia ya vosaka ekuma amavano yala tandiwe uyane melele onyambani na kuma vachuwabo Nusha Rodriguez.
3: Ikuweru ni napo herra wihile la upavlacha nsuru kuachira umaliha. Miteko chote kia ipuwa yulu pale yompira yopempa unukadelgadu. Miteko chene chenye cheme serihie uopo hamiaka shirine. Duarte Elias.
11: Molumo o wilu pelele atapulelie ni hole li o provincia. Omiteko cha mwavano mteko ni matikele ompira. Watonkale uwira ikuwerno na lelo inera. Ya vya vya ka nchuruku wachira umali hacha mfuto ikompleksu ile nene ipachendria ya utekia ihanana miaka shirini. Jonas Abujati enre ishtadi wile ihiririe yetaka ipursentu sabini mateke lio ni mitanova mpinko unukavihira unuwi hacha miteko chompira lapone huu wahua wapempa wachira usomelela wachitu chimpavila ya ile ikompleksu ile.
22: Eo kira kretar ki teremos un dia concluida aquele campo.
11: Ina kupalele wira mahuku upote wona opicha ile ikompleksu ile inahala umala ni ila ikale yulupale. Narwaka weha mateke liyo aneta ipursentu sabini ni chitu chihala mwechiri vakani ni ikampu yotene chihavo ukuma ikampu yotenish yu basketi, yu voli, ipisina, ni va intonjira wira ni nkume huu puri udai kulika ungue huu. Ihavo iwaraka nititale huu yu wii wanana ni mpinko unotafite miteko chompira napone huu uilupele liaya uhela cha malasi ni chichamo ya hawa mayoka vihira akinaku ya hawa wona ile ikompleksu ile.
22: Alguns outros parceiros que também já chegaram lá vieram
11: Jonas Abujate Enre nenacho ipavilhão yompirele inera ilokia chiaka mapuro ya kwenye chiaya ninkaya shidu
22: para o pavilhão que no ano passado também tinha sido demolido por causa do ciclone shidu uma parte também nós tivemos memorando de entendimento com uma associação momosa.
11: Mpantole wa kwenye chiaya ninkaya shidu mwaka umwechana, ni otita iwaraka yuwi wanana ni moza. Mpinko umoja, unoweha weha miteko ucho futsal, ni mapuru ale ya kwenye chie ala ahopachira ureherere cha. Va yulu pale ihalela, uri uhokolela uhela ilusu wachara ukitia mpira nuhiyu. Kena kupalela wira ila ikompleksu ila mpaka mwaka wa 2000 lula miaka 29 inahala umala.
22: Este mandato que estamos daqui que vai até 2029 tenho certeza que boa parte vamos ter uma boas notícias.
11: Ikompleksu desportivo yopempa ihanana I campo imocha yompira onyani mapuro owicho kola cha moyontika mpira I campo imocha yo tennis yo volleyball yo basketball yo handball I piscina I scrittorio I bari I locha mapuro orapa mapuro owemela cha mikukutha ni chitho chikina
3: achorani malihre Hapari John Pira ukati wamu ichana tongkurana ka Fernando Damas no wani hapari na tonga wira ikipa ya ferroviaru olishinga inapachara wakela mikavi hero chovirikana cha chikumaka waitu waitu bets wapavile diaka utema mazintano onaponi homedikelio ompira mosambola mwaka wamitano.
6: Nikuru na ferroviaru no olishinga no saina leheno na ikavi hero na mararu na ni mwalano onitinua 88 bets Uwera kweli na nipakike mpanta nene sini umpiksa na mtukweni wampira ameto. Romer Bay, mtukweni mwalano onitinwa 88 bets. Ohima wera ni nila hano nina onairilwa wanjirilwa moda wombo nyampira nikuru na ferroviari olishinga. Mtukweni mwalano wa 88 bets. Osuweliha wera ni miruku iya mwalano oleto ntuna wera. Makuru ampira amosamiki erohiki mholo miteko saya.
2: Vim, Alexinga, para formalizar a nossa parceria e este contrato de parceria.
6: Ni kabihiru ila, intuna wera makuru ampira ameto, ampaka mpanto mpiksanu wa mosa mbola, erohiki mholo miteko saya. Imana ni yahu kabihira nikuru na ferroviariu. O Ishinga.
2: Um momento solene de pôr a nossa, as nossas duas casas juntos e unidos no futuro do desporto deste país.
6: Beto, moça, mas tu conhece a Nicuruna Ferroviário Olxinga. O isso nira o telhua morima ni ekavihiro ela ya mwarano wa 88 bets.
2: Para o ferroviário, na verdade, tens que comemorar.
6: Io, a Nicuruna Ferroviário Olxinga, ri o telhua morima ni ekavihiro enguela wa mwarano nitino 88 bets. Nuko, ekavihiro ela ehala olipiha. Ruiha mholo miteko sampira ameto. Nikuru na ferroviário Olixinga.
2: Administrativa para poder funcionar.
6: E ali se rima sanlai hano ni sainiwe, Nikuru na ferroviário Olixinga, ni mwalano wa 88 bets, uwera na nikavihirike Nikuru na ferroviário Olixinga, ompiksa no mtokweni wampira ameto Mosambola 2026. Ukumila Olixinga, Fernando Damas. Kumanilo wa ihapari.
3: Pasi mpaka vama yovire na otine o Radio Msambiki. Hina una kamto kukadiru na tawakati hina choklo upahiru kumihara. Kumanilo wa ihapari. Wanuvira ya maku kenta mwiru na sabamu akau FPD. Mwaka shirini na sita nipune chete kogo isumana. Iraka makele makunoto oule hani. Maku ngeri junior kalifuntaru makirani. Mwiri ya nini ze Gabriel. Ni mpano ufintale na mwachina nova Radio Msambiki. Upahiru kumihara. Ni mkale nukumi. Mwenje, asante.